Sankt-Galenski simfonijski orkestar pod vodstvom Modesta Sapitrenasa izveo uvertiru Odjeci Osijana, opus 1, Nilsa Gedea. Glazbenicima će sada pridružiti violinist Henning Kragerud, koji će tumačiti solističku udijenicu u vlastitoj obradi Grigove violinske sonate u C-molu.

Violinist Henning Kragerud tumačio je solističku dionicu u vlastitoj obradi Grigove treće violinske sonate u C-molu. Pratio ga je Sanktgalenski simfonijski orkestar pod vodstvom Modestasa Pitrenasa. Solist je samostalno izveo i dodatak, vlastitu improvizaciju.

Sankt-galenski simfonijski orkestar pod dirigentskim vodstvom Modestasa Pitrenasa izveo skladbu Aeriality suvremene islandske skladateljice Anne Thorvaldsdóttir. Vraćamo se sada Nilsu Gedeu uz njegovu prvu simfoniju u C-molu.

U interpretaciji gitarista Simonea Valerotonde čuli smo Folijas Francesca Corbette. Noćešnji program zaključit ćemo u plesnome ritmu mazurke iz opere Halka Stanislava Moniuška, simfonijskim orkestrom Poljskog radija Ravna Šimon Kavala.

Slušali ste sekstet za puhački kvintet i klavir Lea Smitha. Nastupili su Eleonore Pamajer flauta, Esther Probst oboa, Ivar Berix klarinet, Noel Probst fagot, Jan Harshan rog i Franz von Rudt klavir. Ostajemo u sferi komune glazbe, ali ovaj put okrećemo se domaćem stvaralaštvu mlađe generacije u kojem predstavljamo Šimuna Matišića i sonatu za flautu i klavir, u kojem autor donosi dijalog dvaju instrumenata flaute u izvedbi Danija Bošnjaka i klavira u izvedbi Terezije Cukrov.

Drugi koncert za violinu i orkestar u D-duru opus 21 Militer Karola Lipinskog izveli su violinist Albrecht Breuninger i simfonijski orkestar Poljskog radija. Dirigirao je Wojciech Rajski. A sada ćemo čuti varijacije na Haydnovu temu opus 56a Johannesa Brahmsa i Londonsku filharmoniju kojom dirigira Wolfgang Zawalisch.

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Radio drama.
2: Šta je? A? Šta je rekao likar? No, govori ba.
3: Kako da kaže? Kaže da Frabrne će...
2: Smiri se, polako. Šta je prorokova likar?
3: Prorokova je da Frabrne može namrijeti skoro, a može biti kasnije.
2: Aha. Ajde, naredi se. Ideš, bakonja, ugradi to odmah.
3: A kako ću gvardijane? Ko će biti u strica? Ko će ga sad ostaviti?
2: Pa ne brin ti ništa. Fratri će biti stalno uz njega. Ti se ideš u grad za Đakont. Hoću da to bude još dok ti je stric Frabrne živ. A na putu će te pratiti Frajakov.
3: A možete me pripustiti kući za jedan dan da prije nego se obučen uzmem blagoslov od matere i oca, mislim, kao što je običaj.
2: Dobro, mora, ajde, idi. I neka ti grga osedla moga konjaka.

0: Simon Mattavull. Bakonja fra Brne, dio prvi.
1: Da si prosti blagoslovljen, lipi moj sinku. Da srićan budeš u svetome redu. Da svojoj majčici i mrtvoj duši olakša.
2: Ajde, nemoj, majko,
3: Ive, aj daj materi da ti održe bić kose.
1: Lipa moja kosica.
3: Ajde.
1: A lipa moja glavica. Pripametna glavica, materina najdraža, oko moje zeleno.
4: De ženo, pa nisu ti ovo Karmine, ajde.
3: Ive, dite moje, Bog ti da.
5: Evo, mogu ja sada ako tvoj najstariji stric nešto reć brez plaća, a?
3: Ma prije, nego se ti čagalj uvatiš svoje govorancije. Ajmo se svi mi ovdje prisutni najprije sitit, a šta ste vi o njemu ono govorili kaj po njega došao fra Brne, a? A jedva tome ima 7 godina.
5: A nemoj sa
2: nemoj, oče, molim.
3: Oću pa oću, eto.
6: Bilo je u početku jeseni. Vanka buretina, a mi se okupili oko trpezice i vruće pure. I tek što smo izrekli priđi kraljevstvo tvoje, kad li bakonjino tanko uho kroz avitar ču konski bahat.
2: To je fra Brne!
6: Brne na vrata, a za njim manastirski sluga Grga.
7: Valjen Isus!
2: Valjen Isus!
6: Vazda Isus i Marija.
7: Pa kako je? Kako?
6: Ha? Hvala presvitoj divici fra Brne. Evo gledi nije, a bolesti nije pa. Životari si.
7: Da, nevisto. Metni malo sukna na stolicu. Izuj mi čizme.
6: Ajde.
1: Evo, da ti stavim Dujo kladu prid noge.
4: Ne pitaj, ne mislite, nego stavljaj. Dujo je primrznija na ovoj buri.
7: Evo,
1: evo.
7: Tako. I sviću upali.
4: I sviću, ne mislite.
1: Evo, svića, odmah.
3: A šta ću ja? Hoćeš li da zakoljem jednu kokošicu možda?
7: Ti pri sebi.
4: Petak je Bog s vama.
7: Grgo, izvuci večericu iz bisaga.
6: Izvuče Grga 3 pečene pastrmke, 10 jaja, 1 sirac, prijesnu pogaču, viljušku, nož i čašu. A Brne reče da i mi, Grga i ja, sidnemo s njime i založimo.
7: A di je bakonja?
1: Bakonja!
2: Evo me!
3: Šta ti je, dite, šta si bleni? Ajde, kolo poljubi!
2: Valjen Isus!
7: O, koliko te ovaj mali ima?
1: Evo, 12 je navršio.
7: Ma šališ se, čoviće, nije moguće.
2: Ko da mu je 18?
6: Nije to ni iz ustija, kad vi navrli na vrata, strici i neviste. A čagalj odmah po svoju udrija u govorancije.
8: O, fra Brne, uzdravlje vaše mile dobrodošlosti, ka šta je uvijek bilo naše drage prošlosti, jer ona uvijek naše želje i našu dušu isliđuje, jer ona odi i brodi među grišnjima, vaška mudrost među volovima da nas provedri i prosvitli ruža naša ka svića kroz dimo tamjana.
7: Čagalj, čagalj, zapamti di si sta. Hoćeš li kužmelju dat braći da spase grla?
3: A hoću, evo braću, ajde. Dođite do bača.
8: Nije ćemo da mišaš s kominjakom.
3: Šta?
8: Mi ćemo iz onaj bančme iz koje si vrabrni.
5: Da. Nama kominjaka i kod kuće pritiče.
4: Ma odi, nema ni 2 čaše dropinjaka, 2 čaše.
5: Ima križa mi.
4: Ljudi, Bože, ala ste divni. I taj vaš duvan smrdi, vide mi kakuga. I štiplje za oči. Triba će nas boli vrata kad izađe.
5: Da šta smo grgonek divlji.
8: Mi smo ti kan zmirali.
4: I još ništa. Mi smo pošli iz manastira u podne, pa je Dujo umoran.
7: Neka, Grgo. Aj, kakvi je sad bakonjan?
1: Duše mi vra Brne, malo je beskaran, malo je svoje glave, živ je malo, življi od druge dice, ali opet dade se isvitovati, ima niko vrime.
3: Mudar je moj vra Brne, divice mi, mudri je u mnogim stvarima očače. Ma očače i od drugih, virujte meni vra Brne, virujte.
7: Na, di je?
1: Bakonja!
2: Tu sam!
7: Na, nu, mamo. Odi, mamo. Od, odi. Pa šta misliš, a? Hoćeš li galiotati ako te povedem u manastir, a?
2: Ja ću te slušati, bit dobar.
4: Ne govori se tako, divlje dite, nego reci. Slušat ću vas, čestiti oče, i bit ću vašoj dobroti pripokoran.
1: Tako, tako, lipi moj Grgo, tako pouči ti neuko dite, jer smo ti mi kao goveda.
2: Slušat ću vas, čestiti oče, i bit ću vašoj dobroti pripokoran.
7: Sad dosta, mali će doći na čud, ja se nadam. Ako li ne dođe, ja ću s njim natrag. A vi se baš naladili, a?
8: A Vrabrne, hoćemo ti nešto reći. Pa mi nemamo zle primisli na našu krv, jer u krvi je milo, si kriposa, pritom bogoljubno.
7: Kaži,
8: onda...
7: kaži, molim te, ukratko i ubistro, šta imaš?
9: Ukratko nije ovo, mi nećemo da nam voniš bakonju u manastir.
7: Šta? Vi nećete, a ko meni zapovida?
8: Ma mi ti ne zapovidamo, niti možemo, ali krvi Isusove, a ona je priskupa. Kaja ćeš se ako ga povedeš, jer će te ovo dite osramotiti nas svi.
9: Molim, šta si reka?
8: Uzvrljam
9: u donza, nije bilo lumpen na paliku, će ni drugoga vražnijeg stvora, kinštom će biti ovaj bankonja.
8: Tako je.
7: Ja nisam zda za to.
8: E, jesi, jesi, jesena smo ti kazali sve potanko, i mi, i cijelo selo. Eto, mati mu priča kako je mudara, neće da kaže kako je ličanima ukrao iz kola dva pršuta i da su ih zajedno pojeli.
1: Pa lažeš, gubo!
9: Gubo, oblaporna, gubo!
8: Jes, jes, ni sve to vrani neće biti lako, jer će i njega ogulit ako bude moga.
7: E, dosta, Grištiće! Sad je dosta.
9: A ko je veći grišnik, mi ili ona što nam zaklanja vakome lumpeže?
2: Ja ljude i ti će gadina jer ću nekom mozak provit.
9: Natrag!
1: Natrag!
7: Dajte za ruku Isu Krstovu, za svetoga Franju, ne dajte da se krv proliva. Jeste li mi braća? I šta hoćete od mene?
8: Hoćemo da izabereš od naših ditića koji bude najdostojniji, jer mi znamo put do biskupa i kraja.
7: Pa ja nisam reka da neću.
9: A onda, onda lipo, kuće lipne, dobri naš Vrabrne.
8: Lipi naš Vrabrne, pa nemoj ti misli da smo mi izgubili rišpet, e, da ja nisam zna da ćeš ti učini kako je pravo.
7: Ne, jesi, jesi. Hajde sad, živi i živi mili, hajde, bište da se odmorim.
4: Antikristi, gelijati, žbiri jeduci.
1: E, eto, eto, moj dobri divere. I eto, vidiš kakvi su, pa još viruj njima.
7: Eko, raguj sve. Grgo, spremaj mi ložnicu, a ti nevisto spremi bakonju. Sutra odmah iđe sa mnom.
3: Tako je to bilo prije 7 godina, tako.
5: A 7 godina je mnogo i primnogo. I kamen se hoće smrvit kroz to vrijeme, a neće ljudska čud. Hoću reći, danas je naše govorenje. Kuća Jerkovića, sveta loza Jerkovića, koja je do dana dala manastiru 24 fratra, sad evo daje i 25. Ta kuća i ta loza rodi opet ditića kome su justa od djetinstva okrenuta na Jerusalim.
2: Stinice, zapamti di sta. Otac, ja moram, čeka me fra Srdar kraj potoka, moram u grad.
5: Ajde, dođi. Sidni malo.
2: Zar ne moramo žurt, fra Srdare? Oprosti, fra Jakove.
5: Ne, da, ima vremena. Ne brini ništa. Ož duvana. Ja, znaš da ja najviše volim gledat u vodu i pušit. I onda mi odma navru slike iz prošlosti. Još mi je živo pred očima. Nedija popodne, mi fratri se izvalili na klupama po dorasima, kad ti, Brne i Grga, izlazite iz brodice. Brne te vodi k nama, šapće ti na uvo.
10: A šapćemo i mi. Prvi se javija Frabare.
11: Ovaj Kušmeljić kada nije od njihove bagre.
12: Muder, vid ga. Snažan je koroslan, a veliko ajduk.
10: Ima zelene oči, kabrne na Kušmeljiće. A? A to je znači taj tvoj sinovac Bakonja, abrne.
7: Je to, jest, nisam čuo lipe glasove, znam. Ali ako se ne bude vlada kako valja, ja ću pio.
10: A ne, bit će on bolji nego misliš. Je li tako, Bakonja?
2: Biću pripokoran, pripoštovani oče.
10: Bravo.
11: Vidit ćemo, vidi.
7: Ajde, ajde, sad kako sam ti reka, poljubi svakog fratra u ruku i nakloni se.
13: E, lipo, lipo, Bakonja. E, vidiš one dijake tamo? Povećete kod Grge u kužinu. Kad poideš i odmoriš, od njega ćeš čut zadaće i red manastirski.
14: Otvori, Gospodine, usne moje.
15: Lipo me slušaj i pamti. Uz tvog strica u manastiru je još 6 fratara. Fra Vice, fra Dume, fra Lovre, fra Šimun, fra Jakov, fra Bare i fra Antun. A tako ih je crkva krstila, ali ih narod zove Pirija, Tetka, Blitvar, Duvalo, Srdar, Vrtilep i Žvalonja. A tvog strica zovu Načvar. Mene ti zovi Šjorgrgo. Drugi me hoće zvat Balegan, ali to je njihov posao. Sad kad si pojija, lipo odspavaj. Možeš tu na klupi, a onda ću te odvesti da vidiš crkvu i ostalo. Aj.
2: Sićam se tog prvog ulaska u crkvu. Činilo mi se ko da sam na jezero stupio. Tako su sjale crvene i plave ploče od poda. A opet to nije bilo ništa prema pozlačenim stubovima, svjećnjacima, kandilima, slikama i kipovima. Prekrižio sam se puno puta jer mi je crkva izgledala ko zrcalo raja nebeskog.
16: Molio bih vas, Jorgrgo, molim vas, samo jednu rič.
17: A šta ćeš, dica?
16: Kako se? Ma kako se zove ona tica tamo, ona zlatog repa? Eno je u vrtu.
17: Ono je pajun. Ajde se.
16: A ona druga kusasta?
17: E, ono su varaunke. Ajde se.
16: Pajun i varaunke.
2: Poslije me Grga odvea da vidim mlin, kovačnicu, mađupnicu, a na kraju meni ono najdraže, konjušnicu. Tu prvu noć sam sanja kako me đaci i đakoni nose po zraku. Kako fratetka sjedi na oblaku i kuca prstima po orgulja. A sve oko mene sjajno i plavo i zlatno dok me nije probudio.
7: Ti se, magarčino! Jesi li se uz vrljevu navika da spavaš do ovo doba magare od magareta?
17: Ujutro ćeš odzvonit budionicu, a onda očistit stricu obuću.
7: Donit vode.
17: Odstajat jutrenju i pospremit striče u čeliju.
7: Onda me čeka da se vratim s doručka. Ponistre obavezno zatvori.
17: Otraćeš prašinu i ne dirat vrabrnine orlođe, zapam.
16: Jesam.
17: E, onda ćeš doći k meni da ti dan fetu kruva, pa ćeš se vratit vrabrni.
16: Onda ću sprutićen strica lagano češka po plećima.
17: To je posli slušanja kako kuciju orlođi tvome vrabrni najveće uživanje. Tek posli toga on može čitat one debele knjige koje niko u manastiru ne razumije osim njega.
7: Posli je vrijeme za skulu. Slušaš najprije gvardijana šta predaje đakonima, onda slušaš vravrtire pa šta govori o kripostima i dilima milosti, izrekama svetijeh otaca i dužnostima redovničkim. Kod njega učiš glagoljicu.
11: Az.
16: Az.
11: Buki.
16: Buki.
11: Vjedje.
16: Vjedje.
11: Glagoli.
16: Glagoli.
7: A kod fra Dume pjevanje.
13: Bravo, Jerkoviću, bravo, dede, jope, al sam. Ajde, krste usli.
16: Ajde.

0: Jason.
1: Hajde, pusti svoj lipi glas.
2: Fra Srdar se ne bavi skulon, nego privredon. Fra Blitvar manastirskim računima. A posle skule ćeš posluživat ručak, a posli sjeste češkaćeš strica po listovima, a onda skupa s njim poću skulu.
3: Ja pridajem dogmatiku. Posli dogmatike ideš na večernju. S večernje u konjušni su da pomogneš čistit i napojit konje.
0: Kako ja volim konje, kad bih mogao bare malo i potrat.
2: Ajde, moraš.
4: Ovaj kušmeljić kada nije od njihove bagre.
5: A, bit će junačina, dobar vojnik Svetog Frane.
4: Vidit ćemo, vidit.
5: A čemu si se ti najviše bio začudija kad si tek došao u manastir?
0: A tome da se fratri znaju posvađati.
1: Brne, brne, haj nam sad čitaj svoju poeziju, ajde.
5: Grbo, donesi vina. Pazi, ne onoga, nego onoga, jesi me razumijem.
1: Iđe.
3: Zahvalna pisma gospodinu koji nas je izbavio od velikoga zla kad je velika voda poarala manastir. Kad gospodin oče da pedipše i u gnjivu da nas zagri kara, nikom šalje ružne, nikom lipše, jednog boles, drugom unja para.
4: Početak mi se ne sviđa.
3: Sve mogući na nas srđbu pušti, poslavši nam nelipoga dara, jer sotoni slobodu dopušti da manastir sav vodom poara.
4: Pa to je onda sve mogući kriv. Bože mi oprosti, ko je tu koga poslao na manastir? Ne valja to zrno boba.
3: Ma kako ti možeš suditi kad i ne znaš šta je pisma?
4: Ne valja ni zrno boba, ni ta, ni ti jedna tvoja pisam. To kažu i pametni od meneka, samo što ti neće u oči da reknu. Jeto i Fradume...
1: Ma šta ja? Nisam ja ništa, ti zavati.
5: Ja ću reka da ćeš samo imat posla ako budeš prilazija granice.
1: Poeziju treba slušat do kraja, onda dat svoj sud. Pa to je ka muzika.
4: Neću da slušam do kraja, nego odmah s početka hoću da se to prikine. A vi koji ćete da slušate, ajte u njegovu kamaru. A ovo je referatorio.
6: Na zemlji mi ljudima dobre volje.
3: Sićan se. I posli te zavade. A ona nije bila prva između njih dvojice. Brne, više nije ti ja izlaziti iz ćelije.
0: Nego sam mu ja donosio jelo, a vi i Fradume ga pohodili. I to iz dana u dan je on postaja sve mračniji.
3: A razglasilo se među narodom da je fra Brne metnuja u glavu da je sav odsakla. Pa se boji izaći iz kamare jer bi misli, odmah prstnuja u komadiće.
1: A kako bi bilo da učinimo niku šalu? Recimo, da se u čega pripadne, pa da iskoči iz kamare.
2: Ma ja sam o tome razmišlja, ali se bojim da mu ne pane kapija.
1: Pa znaš kako je strašljiv.
2: Ma znaš.
1: Što? Sitija sam se. Orlođi. Orlođi.
0: Ajme. Bakonja!
1: Šta je, vra Vrne?
0: Zovi pomoć. Zovi. Izađi i zovi.
1: U pomoć!
0: Mane, i ne daj nikome da mi uđe u kamaru.
5: Šta je bilo, Bakonja?
7: A ne znam, može biti da je veliko zlo, a može biti da nije.
1: Izađi, Brne, ajde, izađi!
0: Izlazit ne mogu!
1: Ma moreš, Brne, moreš, vire mi!
8: Hajde, izađi, lipo nam objasni šta je bilo, hajde.
9: Orlođi su mi pristali kucat, svića se ugasila i sve to u jedan mah.
10: Hajde, Brne, donesi mi orlođe, donesi da ih prigledam, da vidimo skupa jesu li se pokvarili.
9: Ja ne mogu, Bakolja će ih donit.
8: Pa što ne bi ti?
9: Ne mogu, ako izađem... Moga bi se rasprsnit, ne mogu nikako! Yeah.

0: Ajde, brate, reko ja u crkvu i čekaj reda, ka i drugi kršćani. Ma ja hoću da se ispovidim kod onog bolesnog vratra. Tako je reka.
1: A, neću ni da čujem o tome. Ja sam nemoćan.
0: Čekaj, stani malo. Još nešto veli. Kaže, ja ne poznajem fra Brnu. Nikad ga nisam vidija, ali sam usnija da se kod njega ispovidim. Ja evo potego 2 dana hoda. Sad ako taj vra more usnama micat, nek me pripušti da skinem s duše veliko brime, a Boga mi je on sa svoje, jer se ja drugome ne mogu ispoviditi.
1: Jel ga još ko čuja?
0: Ma čuli svi, bilo puno refertorije, a on još viče kad govori.
1: Može bi da je šenuj.
0: Ma nije, brate, zdrav je i pametan. Dojaha je na svome konju, još momka vodi uza se. Ja ga mislim zadržat na ručak i večeru. Jedno što je bogat, a drugo...
1: Pa zovi ga, ti je! Ive, dođi vamo!
2: Zapovjedajte, bra Brne.
3: Daj štulu. Metni ovdje katrigu. Ovdje pod raspelo.
2: Evo, jel ovako, dobro?
3: Je. Ovdje pivalica. Odi.
4: Pa, ja nisu zduvovniče.
3: Klekni, kršćanine dobri. Vidiš, ja sam nemoćan i imam oslobođenje od svojih starješina da ne radim ni jedne redovničke dužnosti. Ali kad je ovaki slučaj, od, da ne moram puno glasno govorit. Kad si se ispovidija zadnji put?
4: Prije 12 godina.
3: A zašto se nisi ispovida tako dugo?
4: A jer mi je Sotona dušu obuzela. Ja sam vam sav ogreznija u krvi. Ja sam zaslužila ne višala, nego da me živa peku.
3: Ovome se nisam nada.
4: Duhovniče, prije 12 godina sam ubija nedužnoga čovjeka. Ispuške na sri puta niko nije vidija, pa me niko nije ni okrivija. Iste godine, 5 mjeseci poslije čuva sam svoj vinograd. Jedno dite prođe on uda, a ja ga udarim velikim kamenom u slipo oko. Dite pane mrtvo, ja ga bacim u bunar. Niko nije vidija, pa me niko nije ni okrivija.
3: Ma zašto, zašto se ubija čovjeka? Zašto nesretno dite?
4: Čekajte, svu drugu godinu bija sam bolešljiv. Puno sam pija se i dan i noć. Zapalija komši sino i zaklam u 2 vola i opet sam ubija.
3: Ajme.
4: Ovaj put čovjeka kraj jedne pećine povr sela. E onda nisam zla činija cijele 2 godine, jedino što sam ubija vratra.
3: Vratera? Jesi ti pri sebi čoviće?
4: Kamo sriće da nisam. Najposljednak sam svoju ženu obisija prit kućo na trišnju i reka da se sama obisila.
3: A zašta? Zašta si činija ta krvava dila? Zašta, reci mi?
4: A eto tako, žedan sam krvi. Zato svake noće svoju dicu zaključan u jedan prigradak, pa obisim ključ visoko da ne mogu...
3: A kako ti to dođe, reci mi?
4: Uvati me protezavica. Protezavica, valjam očima, škrgućem zubima, a ruka mi sama traži nož, pušku, najslađe mi zaklad. Evo sad mi ruka sama ja taganu ide. Evo zubi mi škrguću.
1: Ive! Otvaraj, u pomoć!
2: Šta je, brate, Brne, šta je?
1: Hoće da me ubije, pižmo.
2: Ma od koga? Pižmo. Pa evo, izašla si vanka, za tobom niko ne iđe. Pivalica je ostao u tvojoj kamari, jer se ispovidija.
1: A koga si mi posla? Moje.
5: To vanka, zdrava i zdravcica. Jesam li vam rekao da će iskočiti, a da ga ni prsto ne dotaknem? Ne zamirite, Brne. Šala je odbog.
2: Brate Brne, čekaj, stani malo. Ovo je inače doktor Pjevalica, znaš. Naš poznati narodni likar. Tvrdio je da će te izličit bez da te takne. Pa smo mu eto i dozvolili. Ajde ljudi, hajmo sad na jednu rakijicu. Hajde, dođi i ti, bakonje.
1: Ajmo.

0: Znavaju je i tvoj stric Brne.
1: Zna, bio sam jednom tamo.
2: Dobrodošli, gospodine. Zapovidate li što god, ha?
1: A molija bi vas jednu kafu i čašu vode.
2: A, Cvita! Jednu kafu, ali dobru, čuješ? A vi umorni, gospodine, a putujete iz daleka, ha? A, ja ne znam gdje sam vas vidjela, ali ko da vas znam, ko da sam vas negdje vidjela. A, vi niste ovuda prolazili?
1: Ne, ja nisam ovdje nikad bio.
2: A onda me podsjećate na nikoga. Da. Imate oči ka... Jednom davno je bilo. Poznavala sam nikoga s takvim očima. Zelene oči koje se lipo smiju. A ovo je Cvita, moja čer.
3: Kafa za vas, zapovidajte.
1: Hvala.
0: Zašto si sta? Di gledaš? Hoćeš da svratimo do oštarije?
1: A volija bi.
2: A tako, pa sad ja znam ko si ti.
0: I kako si, Maša?
2: A hvala Bogu, dobro, frajakove. A ovaj vaš mali, ma prošli put mi nije ti ja reć ko je. A ko neće Maša doznat?
4: O, lipo to, moja stidljiva. Čekaj da te tetka poljubi.
0: Nemoj, djeta, nemoj, pusti ga, Maša. Ili će se za džakonit sutra.
2: Još jedan Jerković, još jedan lipi, šestni Jerković.
0: I pametni.
2: Zafratriće mi se, joj.
0: Šta kažeš, a? Hoće se mamit, ne mislite za njim kad bude na paroki.
2: Ja, da šta. A ja da sam mlađa, ma dala bi za njim tri careva grada.
4: Ne rumeni se, ne sve mi o tebi, Ive, znamo. Ide glas na široko o tebi, ono kako si sa fra srdarom, onog lupeža bukruvata.
1: A kako vi to znate?
2: Znamo i kako si naša konja kojeg su bili ukrali fra Brni. Ma sve mi znamo. Narod zna bolje od vas šta vi radite, lipi moj Jerkoviću. E, a hoćete vi šta god i pojist?
0: Ne, samo kafa i voda, žurim.
2: Aha, Cvita!
3: Hvaljen Isus!
2: A tu si.
1: Uvijek.
2: Daj, Cvita, ma dobro, ja ću, idem u kužinu, a vi, moje Cviti, ispričajte kako ste vatali te asasine što su poharali crpu.
3: A kad je to bilo?
1: Bilo je...
0: Na dan Svetog Frane Saleskog, da. U zoru popršilo malo snijega po otoku, jedva da popad pokrije, ali tamo gdje smo mi... No, to ti nije neobično, znaš. Kod nas ti bajam cvita već oko svječnice. I tako. Fratri i džaci izašli taman iz crkve, a kroz velika vrata u dvorište uđe jedan seljak u bukovičkoj nošnji. Visok. Glava mu obla, a desni brk mu dulji od livoga.
1: A na razdrljenim grudima čitavo runo za kovrčenijeg dlaka.
0: Sad će bakunja naslediti, jer ja tu priču dobro znam. Idem se ja malo umiti oprat.
1: I onda on ima kuburu i arbiju i jednu ruku je stavio ovako iza sebe.
3: A ja sam mislila da se ne zaboravi.
1: Kako bi?
3: I sad se ideš za džakonit.
1: Ovo mi je posljednji dan da sam...
3: Dođi mi se pokazat kad se obučeš.
1: Ne znam, hoću. Ako hoćeš.
3: Hoću.
1: Ja bi najradije...
3: Nemoj.
1: Ali ja bi sve sada, ono, najozbiljnije je...
3: Ma ne smiješ, Bože moj, ne smiješ. Mater kaže da onaj koji izađe iz manastira, da je nitko.
1: To ona kaže.
3: A i ja.
1: Strada.
3: Nije. Je.
0: Evo me. A šta je? A? Šta šutite? Nego di ste stali s pričom?
2: Evo kafe, evo...
4: E, a ko je toga frajakove lupeža Bukru u službu primija?
0: A koga je primija? A? Ja!
4: E, a mogla sam i mislit.
1: A kad je Bukra reka, ja onaj čuk da vam triba
5: konjusar. Ja onaj čuk da vam triba konjusar, pa onaj reko da pođem do manastir kamenju, moga bi ja.
6: Simo Matavulj, Bakonja fra Brne, dio prvi. Prema kazališnoj dramatizaciji Jakše Zlodre, za radio prilagodila urednica Lada Martinac Kralj. Igrali su Leon Lučev, Ivica Vidović, Alen Šalinović, Matija Prskalo, Marinko Prga, Frano Mašković, Slavko Juraga, Zoran Gogić, Tomislav Martić, Zoran Čubrilo, Vlasta Knezović i Helena Kovačić. Glazbena urednica Franka Meštrović, ton majstor Lana Deban, redateljica Stefani Jamnicki. Dramski program Hrvatskoga radija 2009.
7: Potražite nas na Facebook stranici Dramski program Hrvatskoga radija. Doznajte sve o našim emisijama, pitajte nas i komentirajte.
8: Cijenjeni slušatelji, u nastavku emitiranja prema odabiru urednice Adrijane Kramarić poslušajte drugi koncert u F-duru skladatelja Antoine de Vernier. Stavci grave presto i adagio, minueto grazioso broj 1 i broj 2, andante, andantino, allegro broj 1 i broj 2, vivace i chaconne. Svira instrumentalni ansambl iz Grenobla pod dirigentskim vodstvom Stefana Cardona.

Čuli ste tokatu i fugu u D-molu, Bach Werke Verzeichnis 565, Johana Sebastiana Bacha, orgulje svirao Karl Richter. A pred nama je sada zbirka instrumentalnih suita pod nazivom Mensa Sonora, češko-austrijskog baroknog majstora Heinricha Ignaca Franza von Bibera. Odabrali smo treći dio u A-molu koji se sastoji od Gagliarde, Sarabande, Arije, Čakone i Sonatine. Nastupa ansambl muzika Antiqua iz Kelna pod umjetničkim vodstvom Reinharda Goebela.

Simfonijski orkestar Poljskog radija pod vodstvom Jana Krenca izveo suitu za komorni orkestar koju je 1946. godine skladala Gražina Bacević. Poslušajmo sada jedan glasovirski largo Richarda Strausa. Za glasovirom je Ludmil Angelov.

Lutnist Simone Valerotonda izveo je tri stavka iz kajdenke Giovannija Girolama Kapsbregera. Slijedi orkestralna inačica varijacije na Haydnovu temu Johannesa Brahmsa. Zanimljivo je napomenuti da se u međuvremenu ustanovilo da tema koju je Brahms smatrao Haydnovom uopće nije iz kajdenke tog autora.

Simon Young ravnala je Bergenskom filharmonijom u izvedbi Brahmsovih variacija na Haydnovu temu. A nakon odzvona klasicizma slušamo klasicističku glazbu u izvornom obliku. Biće to kvintet za glasori puhača u Estoru, opus 16, Ludviga van Beethovena.